רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אל תתאהבי. אותך אני שואל, למה את בוכה? ספרי לי מה קרה. אותך אף פעם לא ראיתי מזילה דמעה. אל תתאהבי, לא כדאי ילדה, את הלב שלך לאש, אל תזרקי ילדה.

צעירים. אני זוכר כמעט הכל, סבא עומד בבית הכנסת, לוחש כל נדרי ומכוון, אז הם יינו במילים,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם אני קצת טיפתי עצם. הלב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

0: כמה שטעיתי, אני לא מצטער על כלום, כל כך הרבה חוויתי.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

גאון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה. שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר. אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה? חושב איך כל היום אין לך 5 דקות שיחה.

להחיב, אתה אחד כזה שאוהב להכחיש. יום אחד איתה שוב מחליף מיטה, בסוף אתה חוזר לאותה פינה. דמיינו בית עם גינה וילדים, בינתיים אתה תקוע.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: שים לי ווליום לקוחות.

0: קצת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס.

תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. אם רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהיי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי אינסטינקטיבי.

עבד בוטיק, בפינה של הלב, בשעה של הפיק. נתת לי מנה והחזרת לתיק, אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק. רץ אחרייך כמו אמבפה, מקווה שבסוף נתנשק בפה. באוטו שעות יש פסקול יפה, ועדים בחלון לא מכוס קפה. לעלות

0: אסור לחבוט, אסור לחבוט.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: מה קורה? טוב אחינו, איפה?
1: עדיין פה,
0: איך הווייב?
1: וואלה, מה זה כיף פה?
0: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
1: לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הרב ממן, חורשות על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה של טלי שבת, לי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק.

שזה מה שהוא חשב. אז את רואה איזו תוכנית עונה שלישית, אז מה גם ככה מה יהיה מחר לא מעניין עכשיו. כשרוצים קצת שינוי, אז הכלב זה פיצוי, איך נתת לו את הלב, זה כמו צ'ק בלי כיסוי. הדוגה מתוקה והוא קצת לא אפוי, לביאה במוסד של עינוי.

Ya sé que no es lo suyo, pero por qué.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל. כן, אנחנו פותחים שבוע, שלנו שבוע טוב ומבורך לנו ולכל עם ישראל, ובעיקר לחיילי צבא הגנה לישראל, שבורא העולם ישמור אתכם. אז זה הזמן לומר שתוכניתנו, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום. וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה על הכל. בוקר טוב ושבוע מבורך ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים שבוע ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם ונבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. שבוע טוב שיהיה לכם. כן, מאזינות ומאזינים שלנו, יש לנו הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. את זה אנחנו נעשה בשעתיים הקרובות, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי השידור שלי, בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, בשעתיים הקרובות אני אהיה איתכם. יוצאים לשעה הראשונה, באתי אלייך, בוא נשמע.

באתי אלייך, שמענו את אייל גולן, ועכשיו ניתן לכם חידוש יפה ומעניין. איצי קלה מחדש את השיר הנפלא הזה, הדרך אל הכפר, הגרסה של איצי קלה.

איזה ביצוע נפלא, שמענו את איצי קלה, הדרך אל הכפר, חידוש ממש טוב. ועכשיו ניתן לכם את דניאל חן, והוא אומר לא, לא, כותב ושר לא רק לעצמו, הוא כותב גם לאומנים אחרים, ונעים לשמוע את דניאל חן.

דניאל חן, לא לא לא. איזה יופי. ועכשיו קבלו אותי יואב יצחק, אפילו שאהבתי, כך הוא אומר. בוקר טוב ושבוע טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, כמובן, זהו שלומי שבת והג'יפסי קינג, ואני שר.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
0: כן, חברות וחברים, אני דודי בנימין איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו עומר אדם עם הודיה ושרק, צמוד צמוד.

0: האצל ואיציק שמלי.
1: הם יורים על העיר מטוסים באוויר, זחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? שנים כמו אנשי מכירות, בונים בי

0: קטרין קדרי, כן, תאמרו לו. ועכשיו, כמו בריו, בואו נשמע את אגם בוחבוט.
1: תודה לנות שז'ונו פועדו המובר סיפון אל קוויט, תודה לבם, בם, בם.

בוחבוט, כן, זה מה ששמענו, וזה כיף. במ, במ, במ, במ, במ, עכשיו ניתן לכם כוס של יין, משה פרץ.

משה פרץ, ועכשיו תרימו עדן בן זקן. כן, אנחנו באטרף בשבילכם.

כן, שמענו את טונה שמארח את חיים משה, ועכשיו ניתן לכם את זה. אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, חברות וחברים, שוב נאמר לכם, בוקר טוב ושבוע טוב ומבורך לכם ולכל עם ישראל. אז נאמר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, אטרף, אנחנו מגישים אליכם אולפן 3 בוירגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר לכם תודה שאתם איתנו. בוקר טוב ושבוע מבורך, מוצלח, שקט ונעים לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. כן, כן, אוהבים אתכם ותודה על הכל. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ושבוע מבורך ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים, ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, ואם ממש אתם חייבים אז תלפנו דרך דיבורית ותגיעו לשלום.

כן, גם השעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, איכותית ונעימה לאוזן, וזה נעשה בשעה הקרובה. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם ססן אפרים, תמיד אוהב אותי, בוא נשמע.

0: כן, שמענו את אייל גולן, ועכשיו ניתן לכם את זה. רינת בר ואגם בוחבוט, קשר מסוכן.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

כן, בלתי נשכחת עכשיו, שרית חדד, תפרנים, וואו. כן, יש גם כזה דבר שקוראים לו תפרנים, פשוט אין כסף. שבוע טוב ומוצלח, ושיהיה לכולם הרבה מאוד כסף.

0: כן, עכשיו נשמע את היוצרים, צמד היוצרים, מחרוזת, היה, היה.
1: זה לא ילך לי מחר.
0: בוקר טוב ושבוע טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, הלקט היפה והמיוחד הזה של צמד היוצרים מחרוזת היה היה
1: יעישה ונמות עניק
0: תודה רבה, ועכשיו נשמע את ישראל מעתה ועד עולם כותב ומאבד ויוצר יוסי זרק

0: הרמון, אתם יכולים לשמוע את זה ביוטיוב, פשוט תחפשו ישראל מעתה ועד עולם של יוסי זרמון.
1: את צוחקת,
0: שימו אוזן.

0: עולם.
1: כן, את זה אפשר למצוא ביוטיוב, בישראל, מעתה ועד עולם, של יוסי זרמון, כן, אוקיי. עכשיו ניתן לכם את חיים משה, איזה כיף לשמוע על הבוקר. ילדונת. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

דודו אהרון ועידן מאירי, זה לא קורה לי. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו נתן לכם אחד החדשים של הזמר גוסטו, שכותב ושר מתוך האלבום החדש בשכונה שלנו.

אז כן, קודם שמענו את גוסטו, גלים גלים, ועכשיו אבי פרץ, יחד משנות ה-80. כיף ונעים לשמוע תמיד דברים טובים.

0: כן, ילדתי נשובי, שמענו את אייל גולן, ועכשיו מלך הקסטות. בוא נשמע, הנה הוא.
1: רבותיי ורבותיי, כמו שאתם יודעים, יש פה מלך הקסטות, יש פה סבלי מנהל.
0: סבלי מנהל.
1: וזה הזמן.
0: והצל.
1: ושראל.
0: כמובן, משלבים גם את שראל.
1: בקשב טוב. מלך, אתה מוכן?
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות. חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, תודה שהייתם איתנו. עוד הסיום כבר מתנגן, וזה הזמן שוב לומר לכם שבוע טוב ומבורך, שיהיה לכם אחלה שבוע, שקט ומוצלח. וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, צהות, שלום, שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן.
1: אבא. מה?
2: זה הפרסומות.
3: אתם מאזינים לרדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית.

0: שעות של מוזיקה טובה, רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

0: Abba,
1: ma
0: será per stavolta.
2: אתם מאזינים לרדיו כחול לבן, התחנה של

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. שעת

0: ארבע שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

0: גבי גלילה. אתם מאזינים לגבי גלילה.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 10 דקות אחרי 5. ישראלי חזק וטוב, תוכנית הרדיו של ישראל, בכל ראשון. בין 5-7. שלום שלום לכם חברים יקרים, באשר אתם. המוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו, משודרת אליכם מאולפן 2 בנתניה.

יום ראשון בשבוע, אחרי שבועות, אכלתם המון, בטח זה עולה לכם ביוקר. חדרי כושר, ספורט, אימונים. כמה אכלתי אתם לא מבינים. אחד החגים האהובים עליי. אולי זה מה שעשה אותי בריא. אנחנו עד שבע במוזיקה הישראלית, קרני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הוא הטכנאי, שלי גואטה עורכת המוזיקלית, אנוכי עבדכם הנאמן גבריאל גלילה בקצה המיקרופון בשבילכם ולמענכם. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו ב-051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו ברדיו, הוואטסאפ של הרדיו. אם אתם בדרכים, בכבישים, ובא לכם שנפנק אתכם עם איזה שיר לדרך, אתם מוזמנים עד שבע. יאללה, מקווים שתהנו ושיהיה לכם עוד ערב ישראלי חזק וטוב. יאללה, בואו ונצא לדרך, שעה ראשונה שלנו, שרי, עם דם חם.

אלו משינה, יובל בנאי, עם התווכחה איתו שעות. 051, 5-0, 5 פעמים 5, ישראלי חזק וטוב, כל ראשון בין 5 ל-7 בערב, אתם אנחנו המוזיקה הטובה, ואתם אלה שכותבים לנו את המסרים ובקשות השירים שלכם, אם יש לנו אותם בעריכה, באהבה ובשמחה. אם אתם בדרכים ובא לכם ככה פינוק לדרך עם איזה שיר יפה שבא לכם שנפנק אתכם, אז גם זה הזמן, זה המקום, עד שבע, רדיו כחול לבן, הרדיו של ישראל, המשדר אליכם מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ועכשיו צביקה פיק, מסיבת יום שישי, מתוך פסקול הסרט דיזנגוף 99.

צביקה פיק עם יום שישי, מסיבת יום שישי, מתוך פסקול דיזינגוף, 99. איגי וקסמן, היא לא מחכה יותר לדבר.

איגי וקסמן לא מחכה יותר לדבר. שיר זה מוקדש לקובי חטה ולסיגל, אהובה, לזכר הימים היפים שהיינו הולכים להופעות של איגי וקסמן בשנת 97, 8, שיוצא את האלבום בדרך למילווקי, עם אחד האלבומים המוצלחים והיפים של איגי וקסמן. 051-505-5, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיו, אתם מוזמנים אם אתם בדרכים, בכבישים ובא לכם, אפילו במקומות העבודה, אם בא לכם שנפנק אתכם, יאללה באהבה ענקית ענקית ענקית.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: זו הנזק המקסימה עם לך לישון. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו, ואנחנו עם אהבה שלי, היא לא אהבה שלו.

אהבה שלי היא לא אהבה שלו. אגדי, גדי, גדי, גדי, אין עליך ומעליך, מה שלומך? איזה כיף, וואלה, איזה יופי שאתה מכיר. ועוד את קרני, בכלל, קרני בן ציון שלנו, מנהל תחנת הרדיו שלנו, האיש והאגדה, וגדי מוסר דרישת שלום חמה לך, קרני, איזו הפתעה. טוב, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, גדי, אהבה שלי היא לא אהבה שלו, להקדיש לך אותו בכיף ובאהבה, ואיזה כיף שאנחנו נמצאים בקבוצה כזאת נדירה, קבוצה כזאת כיפית. יאללה, תפרסמו אותנו, שיוכלו ליהנות גם מאיתנו, מהמוזיקה הכי טובה ברדיו, כל ראשון, בין 5-7, ישראלי חזק וטוב, וביום שישי בין 9-12 בצהריים, קוקטיילים תיכוני, תוכנית הרדיו של דשם ברכות, מסרים, קבלת שבת, ומוזיקה באמת, באמת, באמת, הכי טובה שיש ברדיו. אז אנחנו נמשיך עם סטטיק ובנאל תבורי, עם סלסולים. בבקשה, גדי.

בסים סלסולים, סטטיק ובן אל תבורים, אחד השירים הגדולים שלהם, דודו תעשה.

דודו טסה עם אני רץ, מוזיקה ישראלית הכי טובה שיש ברדיו. בוקר טוב בוקר, אני אומר בוקר, אני רגיל לשידורי בוקר. ערב טוב ליניב שנמצא על כביש 23, אזור חיפה שם אם אני לא טועה, והוא ביקש לשמוע את שלמה ארצי אם נצמתנו. אז הנה, יניב, שלמה ארצי יוצא במיוחד אליך.

אתם יודעים מה הכי אהבתי בשיר הזה? כי הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. נצמדנו בתוך עונת ההופעות 2010 בקיסריה. פורטרט, והיא הכל מבינה.

אלה להקת פורטרט, הכל מבינה. וגם הם השתתפו בכוכב הבא, והיה ממש ממש ממש כיף לראות את הלהקה הזאת הקופצנית, שעושה המון המון כיף עם המון המון גרופ. ואני מת על הלהקה הזאת. אוטוטו אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו של ישראלי חזק וטוב, ועל השעה הזאת גם ניתן להגיד הכל לטובה. השאר זה מוקדש לדניאלה, אודיה.

הכל הכל הכל טובה, הודיה. זהו מאזינות ומאזינים, אנחנו גם חותמים את השעה הראשונה שלנו, ורוצים להודות לכם לכן על ההזנה הנהדרת, לקרני בן ציון באולפן בירושלים, לדודי עטיה הטכנאי שלנו, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית שקופצת ונהנית מהמוזיקה, לארץ גואטה המקסים שנמצא בדרך הביתה, הוא שומע אותנו בדרך, ליקה גניש, ולכל החברים היקרים שמלווים גם את התוכנית הזאת, גם ביום ראשון, בין 5-7. אנחנו נחתום עם נועם ביטן, עם השיר שנקרא היום, ומיד שווים לעוד שעה נוספת. תשארו איתנו, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית, ובאמת אנחנו מיד שווים. לי קוראים גבריאל גלילה, ממש קמצוץ קטן של זמן, ומיד שווים לרדיו. נועם ביטן המצוין חותם לנו את השעה הזאת.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בשעות של מוזיקה טובה, רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.

מוזיקה ישראלית הכי טובה שיש ברדיו. ישראלי חזק וטוב. שמה של התוכנית המשודרת אליכם בכל ראשון, בין 5-7 בערב. קרני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית שלנו. אנוכי עבדכם הנאמן, גבריאל גלילה, בקצה המיקרופון, בשבילכם ולמענכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו את הדש עם הברכות, האיחולים, המסרים. אם בא לכם שנפנק אתכם עם שיר לדרך, בפקקים של יום ראשון, או אם בא לכם לעלות לשידור ולספר לנו על איזה כביש אתם, נשמח גם לשמוע. 051-50-5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x 5 0 5 x
אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, רדיו כוח הלבן באפליקציה, בחנות ההורדות, בחנות הגוגל פליי, באפסטור, ומאזיננו בטלוויזיות החכמות, באנדרואיד ובאפל טיווי, במולטימדיות שלכם ובכל הפלטפורמות.

עברי לידר, הכוס הכחולה. 051-50-5 פעמים 5, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיו. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, לדשם, לברכות, לאיחולים, למסרים. מוש בן ארי עם ממריאים, ישראלי חזק וטוב.

13 דקות אחרי שש, ישראלי חזק וטוב אצלכם ברדיו, בדרכים, בכבישים. תוכנית שמיועדת בעיקר לאלה שנמצאים בכבישים, ואתם אלה שאתם מתפנקים מהמוזיקה שמלווה אתכם בפקקים הביתה, בפקקים של יום ראשון, המעצבנים האלה אפשר לומר, ואנחנו אלה שבאמת נותנים לכם את המוזיקה הישראלית מכל הזמנים הכי טובה שיש ברדיו, מבטיחים. רביב כנר, רוצה שלום.

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה יחב, הכי קשה לו לעזור. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים.

0: השם שלך.
1: רוצה שלום, רביב כנר. ואלות איסלאם, היא אוהבת רק רדיו חזק, אוהבת גם אנחנו אוהבים, מה אנחנו אוהבים? רדיו חזק וטוב ישראלי. רדיו כחול לבן, זה רדיו.

אלוט איסלאם, היא אוהבת רק רדיו חזק אוהבת. 21 דקות אחרי 6, שעת שלום חמה להודעיה חיון ולהודל. ערב טוב, ערב מצוין, ערב מקסים שיהיה לכן, ואני מקווה שאתם נהנות מהמוזיקה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, למי שמסר לכם את הדש הזה. אותה אחת היא זן נדיר, והיא מי שלנו. אבל זאת שמבצעת השיר, זאת קורינה לה על זכרה לברכה.

שלום חנוכי, משיח לא בא, משיח גם לא מת אלפן. ערב טוב, ערב ישראלי חזק וטוב לרחלי גבריאל. ערב טוב לחן אורפז, לתהילה וספיר אורפז, לדרור ברטוב, לשמש טייב, וכמובן, כמובן, כמובן, לכם מאזינות ומאזינים שנמצאים בדרכים. לא, לא, לא, לא, לא, זה לא הזקה. פנסים, שרון חזיז, ועברי לידר.

מכה אפורה, מוניקה סקס. אוטוטו אנחנו חותמים גם את השעה השנייה שלנו, של ישראלי חזק וטוב, אבל יש לנו כאן מעריץ אלמוני שרוצה להישאר בעילום שם, ואנחנו כמובן מכבדים, והוא מוסר שבוע טוב להודיה חיון, הילדה הכי יפה בתמר אריאל, מהמעריץ האלמוני. ככה הוא טוען, מהמעריץ האלמוני, יפה, יפה, עד העונג הבא. המכשפות.

אדוני גבה, להקת המכשפות של שנות ה-90, והן מביאות לנו את הלהיט הגדול הזה של ענבל פרמטר, הסולנית זרונה לברכה, אם אתם זוכרים, שנהרגה בתאונת דרכים, והיה כל כך כל כך כל כך עצוב לראות איך הקריירה שלה פשוט ככה נפלה בשנייה, לאחר שאנחנו כחבר'ה צעירים כל כך התחברנו ללהקה הזאת, וכל כך אהבנו את השירים היפים שלה. וטוב, זה מה שנותר לנו רק להשמיע וליהנות. טוב, רדיו כחול לבן זה אנחנו, 051-505-5, הוואטסאפ של הרדיו, שם אתם מוזמנים לכתוב לנו, לטלפן אלינו, 051-505-5, ואוטוטו אנחנו חותמים. אתם זוכרים ששבוע שעבר מאזינה בשם חופית שלחה לי לרדיו, והיא כל הזמן באה ביציאות, כל הזמן באה ביציאות מעניינות של שירי ילדות. ואמרתי לעצמי, טוב, היא עד עכשיו לא שלחה משהו, לא הוטטה, אבל חופית מבסיס נבטים, שלום שלום, אני רואה שאת אוהבת את ספר הג'ונגל, אני רואה שאת אוהבת את מיטב השירים מתוך המחזמר, וגם עכשיו בשנת 2026 יצליחו לארגן את כל השחקנים ששיחקו במחזמר, עם טוביה צפיר וססי קשת ועוד המון שחקנים טובים, והצליחו להרים את המופע הזה מחדש, והיא ביקשה לשמוע עוד שיר מתוך המחזמר הזה, וזה תמיד משעשע אותי. היא ביקשה לשמוע את חוקי הג'ונגל.

וואלה חופית. הבאת אותה בשיחו גם השבוע הזה. מדהים, מדהים, מדהים. אילי בוטנר. דרן דנקר. בואי נעזוב.

זורן דנקר עם אילי בוטנר המקסים. ממש ככה לפני סיום אולי נספיק לשמוע שני שירים נוספים. הראל מויאל עם את.

אראל מויאל המצוין עם את, אחד השירים היפים לחתום איתו את השעה השנייה של ישראלי חזק וטובה.

זהו מאזינות ומאזינים, גם הגיע לסיום השעה השנייה שלנו למהדורת יום ראשון בין 5 ל-7, ישראלי חזק וטוב. הרשו לי להודות לכם לכן על ההאזנה הנהדרת. קרני בן ציון בחדר ההפקה, לדודי עטיה הטכנאי, ושלי גואטה, העורכת המוזיקלית. אנוכי איתכם גבריאל גלילה, שמחתי, נהניתי כמו תמיד. מקווה שהצלחנו לגעת במוזיקה הישראלית, כמו שאתם רק אוהבים. אנחנו נשתמע ביום שישי בעזרת השם בין 9 ל-12, עם התוכנית קוקטייל ים תיכוני. הדשם, הברכות, האיחולים, המסרים, ואולי גם פינה חדשה, פינת הבישול של השף

0: של שף שייתן לכם ככה נגיעות של תפריטים של אוכל יום שישי. טוב, תשארו איתנו, רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, ים תיכונית, אפליקציה, תוכנות ההורדות. וזהו, זה הזמן לומר לכולם, תהיו טובים, תרגישו טוב, תעשו רק מה שאתם אוהבים. יאללה, אני אוהב אתכם, חותם בנשיקה גדולה, ואומר לכולם להתראות.
1: להתראות, היה נעים.
0: יאללה, ביי ביי ביי, להתראות.

לכולכם חיבוקים, נשיקות וגם סלט של עגבניות. תמיד תזכרו ילדים שאני אוהב אתכם מאוד מאוד, ואם לפעמים גם אתם קצת מתבלבלים, אז לא נורא, נסו להסתכל על החיים עם חיוך, צחוק ושיר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: ערכים, סגר לנו סופש. לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: גם כשאת לובשת שחור את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון, אז תגידי לי מי צריך יומן. שומע הקלטות קוליות בריפיט, משנן יציאות שלך בלופים. לפני שיצאנו לדייט בתצפית, החלפתי 15

0: שיט, תביא את החונטך עם בלח, תביא גם את איזי עם בלח, ג'ורדי על הביט נשבע לך, איפה עוד הים? אני רע לך, אני ליד מאיר עם גלח. איפה כולם?
1: יו, עדנה, מה את עושה פה? מה, באת למסיבה של השנה?
2: כן, חזק.
1: לא מאמין לך.

כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות, מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון, לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעה.

כשנפרדתם כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רס, תמרה לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

0: סיבות, כולם צורכים אותן שורות, ומי הפך אותך כזאת אם היא מספיק חזק?
1: אתם מאזינים לרדיו, כך

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: תקבו לי רגע את האורות.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה. טה-רה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-
או!

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.